چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیوں، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا، اور آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں سیتا پھل کے بارے میں۔ دیکھیں کسان بھائیوں، سیتا پھل جسے عام بول چال کی بھاشا میں شریفہ بھی کہا جاتا ہے، آج آپ لوگوں کے لیے منافع کا شاندار وکلپ بنتا جا رہا ہے۔ یہ پھل سوادشٹ، میٹھا اور پوشٹک گنوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن، منرلز، فائبر اور پراکرتک شرکرا پرچور ماترا میں پائی جاتی ہے، جس کے کارن اس کی بازار میں لگاتار مانگ بنی رہتی ہے۔ کسان بھائیوں، سیتا پھل کا اپیوگ کیول پھل کے روپ میں ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے شربت بنتا ہے، مٹھائیاں بنتی ہیں، آئس کریم بھی بنتی ہیں، اور وائن بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ویوسائک کھیتی تیزی سے لوک پریہ ہوتی جا رہی ہے۔ دیش میں کسانوں کی آئے بڑھانے کے لیے سرکار بھی باغوانی فصلوں کو بڑھاوا دے رہی ہے، اور کئی راجیوں میں باغوانی مشن کے تحت کسانوں کو سبسڈی بھی اپلبدھ کرائی جاتی ہے۔ کم لاگت اور بہتر منافع کے کارن سیتا پھل کی کھیتی چھوٹے اور مدھیم کسانوں کے لیے بھی لابھ دایک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو کسان بھائیو، سیتا پھل کے بارے میں آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنے والا ہوں، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

0: چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔
1: ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم انن داتا۔ اور کسان بھائیو، آج انن داتا میں جو باتیں میں آپ سے کروں گا وہ کروں گا خربوزے کی کھیتی کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں گرمیوں کے موسم میں جن پھلوں کی مانگ سب سے زیادہ رہتی ہے ان میں خربوزہ ایک پرمکھ پھل ہے۔ یہ نہ صرف سوادشت ہوتا ہے بلکہ شریر کو ٹھنڈک اور ہائیڈریشن بھی پردان کرتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ بازار میں اس کی مانگ ہر سال لگاتار بنی رہتی ہے۔ بھارت کے کئی راجیوں جیسے پنجاب، اتر پردیش، ہریانہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں اس کی بڑے پیمانے پر کھیتی کی جاتی ہے۔ اگر کسان آدھونک تکنیکوں اور صحیح پربندھن کے ساتھ خربوزے کی کھیتی کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ لابھدائک ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ سمے میں کئی لوگ پارمپرک نوکریوں سے ہٹ کر کھیتی کی اور رخ کر رہے ہیں اور ایسے میں خربوزہ ایک بہترین نقدی فصل کا وکلپ بن کر ابھر رہا ہے۔ تو کسان بھائیوں، آج خربوزے کے بارے میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں گا، لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام، سلام۔

0: جائیں، لیکن بنا کسان کی محنت کے زندہ نہیں رہ سکتے۔
1: کسان بھائیو، آج بات ہو رہی ہے خربوزے کے بارے میں۔ دیکھیے، خربوزہ ایک سوادشٹ اور میٹھا پھل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جسے سیدھے کھانے کے علاوہ سلاد اور جوس کے روپ میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے۔ اس میں لگ بھگ 90% پانی ہوتا ہے، جو شریر کو گرمی میں ٹھنڈک اور ارجا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں کاربوہائیڈریٹ، وٹامنز اور کھنج تتو بھی پریاپت ماترا میں پائے جاتے ہیں۔ اور دوستو، اس کے جو بیج ہوتے ہیں، بیج بھی اتینت پوشٹک ہوتے ہیں، جن میں پروٹین ہوتا ہے، فائبر ہوتا ہے، وسا بھی ہوتی ہے، کیلشیم بھی ہوتا ہے، آئرن اور زنک بھی ہوتا ہے، میگنیشیم جیسے مہتوپورن پوشک تتو اس میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا اپیوگ سنیکس اور اس کے علاوہ بہت ساری جو اوشدھیاں ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے اترکت آئے کا ایک سروت بن جاتا ہے۔ تو اس سروت کا آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، خربوزے کی کھیتی کو کر کے زیادہ سے زیادہ لابھ پراپت کر سکتے ہیں۔ لیکن کسان بھائیو، جیسے ہر فصل کی ایک قسم ہوتی ہے جو انت ہوتی ہے، ایسے ہی خربوزے کی بھی کچھ قسمیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اچھی پیداوار کر سکتے ہیں۔ اب وہ کون کون سی قسمیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن صرف ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر۔